7 sati i 20 minuta. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 7. juni 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 4 dana su do svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo na smotri najboljih na mundijalu igra Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro vam jutro, ma gdje bili, od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Vi ste na 97,5 MHz i pratite jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Bismo uz zmajeve. Dobro vam jutro.

0: Hvala po na srce!
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.